0: なぞ、
1: 明日ぞで、明日ぞで、たさわるかげん、こちでぎきてんばらんきとわさんで、びってびごのぼれければ、さんおいじょうぬんでぷくちょうらぼう。しゅんでなまかるでん。
0: なまかるでん、はまます、おだん、あとぶらん、ももはばん、あぶろたらます、しゅんげ、おだん、おだん、よくしいででででで
1: ん。ほんまやねびてさわるんば。いっちゃ、ぼれだん、ぷるおれしゅうちょうなまかるしげで。
0: おままおげんで、ほずるぎざまん、ぼれだん、ぷるおげんだんこら、うらね、じょうねのおげん、おそらぼこげん、うらげ、ぷるべげんだんこら、おしゃぷるぽしてよぼう。U bu yaqin rotanishingga bersa, ko'proq baraka topasan. Lekin baribir ikkalasi ham bekor ketgan bo'ladi.
1: Agar qizligi bersa-chi, undan qaytarib olish qiyinmi?
0: Qiyin ham gapmi, azob. Ularni qo'lidan yulib olmasang, o'zi hayotda bermaydi. Ayniqsa, u yaqin o'rtog'ing bo'lsa.
1: Ha, shunaqa degan.
0: Menga qara, o'zi buni nimaga so'rayapsan?
1: Shunchaki, san pul so'raganingda nima qilishga boshim qotmasin deb o'yman-da. 2 dugo